0: mi hu hwe enso in fact me baaye no odifo nyankopon hyira wo nyame na mo so amene ma nya ho den afu no me koma bibia nsi biem a na se me ka kire obi se ono nso omera na oba erade befa wo so amono nso anya na hoto
1: eja onyame onhyira me pa chotwe me abonto adofo wo ne yetiefo ne nyame ma we ye de erade nyame aye ka kum ye jenabo akoku anum ena se bi obi nsi trodo emfa matoa empanim
2: safo
3: livo
2: ahun papa na dance ye
3: yeah
2: wa bom modin akwaji adwuma ayeye me nche edru se
3: ebe charge ni fanu mai
2: ya koto na du ewa asase kro na oba ya ehwehwe mu hu ni ewo mu ya mane ya dane boni bi de edu koto kro ni tu aboba ye no obeye bi oyee bi ni hwese ne nyame adoma ba adane amon no no ho aye dai
3: ato
2: ewi ase mpani fo so mbe so bebe twa akwa wo so ntwa nye dai enkudu ti ya ne aka ne so ma ayo nko ntwa duru a
3: ayo nko ntwa nko a
2: wo so ntwa nkodu da
3: ntwa kodu
2: enti anopai bibi koso wonte ne maase wo how be da oso mane be da oso bra enti mi papa ya odi adanse se wote menka no waama nka obenya adanse no hello
4: bacho morning
2: fine morning opani kase e
4: bacho na we
2: nyanko pa adom na oso e
4: nya do ani ni wo ai atujama mankanso
2: enti ofa kumase ka anopa no onse ya na taade mo fa kuropon sanse so odo fa ho a wo firi sans ya na wo babo kanche odo fa abua kwaso so anwa si IPT
4: okay
2: why do dia wo ba no be wo ho fly be ma o ya no be kasa ana ene do be ni be kasa why
4: you na wo ka de bia bi bi so akoko ka mi bi se kwa anu ani tina mi
2: da bi enye obi a na e bi ate sa gi se hwehwe mu ta mese me nya hwehwe mu na me hu ne me ya ma o
4: catch you that
2: okay enti bra ne yemfra wo kran hwe wachi oba wafo de eye hendwe gana ye di nkomo wie na sunsun ne kire de ye nya ne ape ne aye enti oba abo wo ho ebi de ye ntotontoto se bi o te se de papa e kan ye sa abo no ni bi ase jiso koto na bonten enti oba abo wo ho ne ye gina so na urade afa ne tumi so aye de abo number ne
5: 0244 745 95 0204 0204 745 95 0209 0209 41 10 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 me ma wache
6: so fo me ma weja
5: na o ho te sei
6: o fo ba ja me ho ye
5: ma mi bi wa no kasa ye flower sei
6: ye from Linda
5: Linda u fri fa he na baaye
6: fri kasa en kwanta side mu na baaye
5: kasa en kwanta kru na wo so ne frere ne sei
6: ye frere ho no mensi
5: mensi o e de na si e de na urade aya pe so ka she nyame din enimo nyam
6: ba ja na me yale na mde baaye ti me baaye na so fo ma me ndura echre ma dia kan wa me koye nyun se yale ne koye nyame adu nti yale ne koye
5: yale ebe na na wo yale a wo baaye ye ma wa duro ma wa kwankyele wo ho ato wo
6: so mpa ja na ye yale bia e ahotutu yale
5: ma me kasa kasi ahotutu yale no e ba wo so edi sen
6: acho ebe mbu be 12 years adeko
5: ebe buru be 12 years sesia wanya mfie sen
6: ma nya 22 years
5: 22 years yale ne ba wo so no wanya mfie sen
6: Be 10 years.
5: Unya be 10 years na hunse yale no aba wo so. Enti wo hwe saa blend be pemu ne yale no. Wo ba me nchen ene emre dodo a etwa mu no. Hunse esesa ya to.
6: Aje me ho ato me.
5: Wo ho ato. Ye danya me ase abusuafo se de menu aba no e kasa no. E ya ho tutu yale. Wanya 22 years. Wo se wanya 10 years na yale ne ba no so. Uma ko hospitals, uma nante. Anko obaaye no nyame adom ne ho ato menu aba yale ne baaye no ehu se wo yale no mo de ko hospital anam ko baabi ko gye eduru anam ko baabi ko pemwa
6: ba chene ko baabi ko gye eduru nti amboye
5: omu ko baabi ko gye eduru amu mba to mo baaye nyame adom ahoto ayeden aba yem fasada emenyame wo so ba elade baye nti ndie na wo ka akira wo na o yale wo na wo problem wo na wo ha wo de na wo ka bi wa no ne kasa
6: Meso ma mu yale ne se o yale ne so te eso fo di fo mon kwan ba che fo yale ne brano so o ba bet ma abo ma o ne yale so
5: ya da e wlade ase e wode o ba e nyame na madom tumi so aye abusuafo ene nyame adehye muti odifo akosi amankwa

0: Me mami bi ewo menche ene anope ye beko no obisa na kwanso de asi ene de urade aye mami me ma wache ene anope
1: ye aja osofo
0: mami na apome
1: ye mi adu papa me ho ye pa na nso e
0: urade adom boko owo me me pa cho ye flow say
1: papa ye fra me mami na wumi
0: odalo ma ufi fahe ene baaye
1: acho ifi kuma se kwada so
0: koda so ade na si de na urade aya peso kashe nyameden animonyam
1: yo papa nyame aye ni me yare fie miensane kakre ni na me yare na e ba be start nyina yesem kosra madamfu bi asimwi ti me kosra na kakre enti honi mu na yare na ko start na start fie mensa mensa be ye mititiriti ti me ba ya me de besen ko hospital ti hospitals bebere de nro di mu ahudu bebere so na na me sane da so yemi titi eko wi e chi kra de na afi de me nan ya ba be kan ho me da no pa na me sori a me nan no mi si form a asade ye twi bibi afi me nan na se no na e wo so ni pege mu na me ti se me nan na se de ewo so ti se de bibi pe se yi to form no nti a ma me sa de ko hospital ko ye so doctor ma mi nru anu nu mu nru na fi ye nu ne fani so still ne ko so a ne ko so na de etwa ma wo kra na no ma mi jane de beto a wo doctor me ko doctor no na mu ka che doctor ne se doctor me nai no ne mensa idwana jwa ne mu jame e mu ba sese me sa na e mititiriti ti se duro fufuro bi wo ho a nka won chere me na nka me nkoto na doctor na e ba ba ka se ye fre ya de bi do si ni lo party na sa ni lo party ne die e ye kran kran ya ze e ba wo so a e nko enti we na me te won ka na mse de bi ene ma mi nya ne mra ma to awe na me meshe bi anu me nya oji e firi wo nchen na me ba ye nso nya me ncha die o chire me nyo ma bi ma me ye na ma me duro bi sa me mra ma no mbe no ma mi hu nsisaye me no mu aduro na na nai ni ye na me ka se nya me en mo nya mo se me nai na na ye me sa ne die me nai ne e jai me sa no na jo na emu sisi mi na ye mi fefefe mi ni ni na jai na emu mensa na no no na ase titi ni me tene kakre bi e wo ho so mi wo jidi se e do na ale ma me ni nya no mu emu fa kure nyuye ye ti me nu mu adro ni nyuye de na nya ngopa ase ni ho ni mu nya na ma o je aye media ti me ba ya na chese kakra me hu a boro me so ti na mse me ba be ka wo hu se yes se wo duro no e ye adwuma yi pa
0: yo ye da ewlade ase ebusu afo wei ene ne asia me maame no e ka she nyame din ene munyam maame me mu se o ya lo ya ne ba ya na pa from hospital no what they call baby ana hospital duro no kwa na anu me ye
1: pa pa cho de bi afa nko baby a hospital nuru na na me no
0: ye de nyame ase nti wo hwe emfie mienu ko mfie miensan ene oba
1: me
0: nche di sen
1: oba me ba e na wo twi e chere mu ya na mba yi
0: oba ye 1 week ni but e di 4 days na wo hunu se sesaye aba nti wo de compare emre dodo ene enna kakra ye hu se ampa sesaye aba ewrade age wo
1: papa ewrade age me e che se hospital nduru no krampu iti mu ya no moto aswa boso me be mi nsa asa na me hu se ano e brase kakra nas we ne die me no me ye ne na nan die me hu nsesa ye
0: nti die na wo ka kire wo na wo ti odi fo akosi amankwa
1: yo odi fo kakra me ti mi aka ne se me hu se yes e duro bi wo ho ti mi nua no ah mo so mo sa ha wo na bi no me sra mo se omro difo na mo ba mo benya ayaresa e chese kota kansas aya riwi no eye kran kro betna so a enko nanso maba benye adri a mehu se esesa ya bamu idie ujidie se ya re na beko che se dokota na aka se eye kran kro enko nemu ndunye adro pa na wonno ma ebeko amwanya ofamdi
0: abusuya wei ene de urade nam adom so ayama no
2: urade nshira wo bia ma me papa bible sin nimu dia me man eninti ama wo bre abusuya yi nyankopon ewo ne pata wo no be yama nipa o ba wo nipa no so wo part be na wo ye ama nyame hu mobo ti wo so wo da sani bia pa ya den ama no ti sena wo ope wo ho ewo asetena abrabo ni mu me dia maka no kura kire wo ubetu anamo na waba ni owo ni eye wo no ye de bebo awo ama na siwiye ni eye wo no ye de bedi wachi ama ahoto aba ni eye wo no obeba na ye ni wadi nkomo ahwehwe ni emam akyere wade a awurade a ye danu no awurade a ofle ye ni obo ye awurade a ye nimu no no obema na si obi ye anopai eye kumase bokanche anopai kumase bokanche minti ana wonaaye wusu wunti ana mete ha mekasa se wani beba ho suno wusade e wukom ne eba etwase wuye biribi yeden efa ho enti nanu Mordekai ya kachira wohema esa se wohema e ebrebi etise enti nyamedi position we yeden ti swale ne ye biribi fa ho maame wo ha ono papa wo ha ono de ba na wo ya fa ho swale ye biribi enti nanu abrante ya ne se min ni nyamedi fuo bi de waka nyina ya den eba mayankɔ hɔ na obɛkyerɛ ye kwan bra ne ye nkyerɛ wo kwan papa obɛfa so wo ha no ma ne to bɛyɛ den ebetwa me wakuma se bokanche benya ka wo sofolai esue bo IPT kejeti apampa so frɛ me ye ni nkɔmɔ off air number ne ye
0: 02090 01 01 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
3: ye frame nana buaje
0: nana buaje eni die mba cho free fine na bae
3: e ba cho mi free fidie mna bae
0: e ye kenya se fidie
3: kenya se na safo fidie kenya se fidie ma ya
0: wadaloma o bae no e de na urade aye de na esi apeso kashe nya medin eni munyam
3: osofo de na mi aye de aburo ma dwene ngira se so manante papa papa papa mi ye koko kracha mi to koko mi ye businesses aye no ma bebere ba sika ntimi nyina mi se mitimi to ade 500 million ba kwoto dem mi kesa mi yere kura ni mi ntam yere film aso ade ba chene so ate sika nyina mi se nemu ba ji semna no kan strade ni bi no papa de urade aye no eburo ma dwene so so ameka ise urade ni munyama se se sika gina mi se na urade adum kwa isima sa kwoto koko kura kasapin a mi se ye na me hu se wi ase ye ka se dade bi twade bi ma so so fo awe na so majo papa o samana ne de me kanfo mo bibia obi amaji bi na de aya ma me no e buru ma dwene na me tiase so
0: wadaloma e bra ne ma sha ase se eye basa na ze ne ma sha ase eji gunu papa cho edi be sen
3: e kwa be nfi na papa manante o aso fo bia ni wa me nko mo manante papa e da me te won ka kwa me kwa ba mu bi nti madam fo bi ye fro na na kwesi won na she mi nkura se me nko enko so we na ma so awe na me hu pa infinani ba me ba ji esem na na eno ma e comment e koso no e buru ma dwene so
0: me pa cho o ba ye no e di besen
3: me ba bi ji esem na de me ye wura busu mi miru no
0: ye de nyame ase e busu afo we ni de o ba ye nyame aye o nti wo so ba o benya bi aka nyame nhira o
2: abusu afo de me pesa me ka kire mo so mu mu di adanse ni nyina obi ani ho a na
4: otifi
2: otifi ansa na wo nya adanse no mu nyina tu ana mo ba ani ye frɛ won kra hwɛ won akyi na ye hu ni ye wo mkyerɛ ne obɛ ye omudi so na so mu nya adanse ye ti da bi ada meka me sɛ wo tie me na wo gi me di a wo ba sunsun amom ne bɛboa wo ama wo fa wo yale ma fa ma adoma chede ofa problem ma fa me sunsun me nyame dia ma fi se bible se nye ne honam ne moja na nya ye ni sunsun bo ni tumi ni ahohoma ye fi ye ni nyede ehu nti woni ani ani be hu sunsun ade brane ye hu sunsun ade no ye mo a ye nyina wachi ma me ye fi ani kan mo bra awurade ntube nya adanse ye nti adanse etwa to fra me
4: 0241 0241 7465 95
0: abusuafo ne nyame ma odifo akosi amankwa ni me papa bi wo menchan anopai yebeko no obusa na kwanso de asi ani de urade ayama no papa me ma wache
3: ya difo me jeuso
0: me pacho na apoma
3: eja na adu me wadaruma me ho ye na de eye se de humi
0: me pacho na ye flow saying
3: me dia nkasa de ye mfa ne se twi ne be friend akwasi mensa ba me brofo de de francis intim
0: me pacho ufi fahe ne bae
3: me wode chemso kumasi he ya na me o
0: wadaloma oba me nche de na esi de na urade aya pese o kashe nyame din eni monyam
3: o de urade afa wo so aye de se me kase me ka odifo e be jemre na be na otwi mienu eni na me tie wo nka na me nso no me obi a me adwadini en fa se me businessman bye nansi yare kakre bi abebo me diabetes yare bi aba abebo me ba me ba ye de me de nimie nyina na ba ye na madwuma no akofom afen so na misika sem so na ye basa tm se mete wo nka enam tu ana mo ba ye in fact me ba ye nso no o ma me semina na o ye so be jira machi kire kire me me bi se me nkonko ye nyame adom si ani ma eye e ma me afi nso yare no esi kire yare ne pressure ne re wo mso no in fact nyame adum sisi a eye divo nyame adum ahoden aba first na me dwon so kura na wo ka dwon so no kura wa wo te se as a asi kire kakra wo batene esa o de o kire me am ko ye nyina te me hu sa de ne bi mkura sisi a ma che se me ho ai de ka me no ka se bo hu se me ho kura wo so wo so enya asem ketwa me ba ye de near my de mamma, and especially Semina and Amy did that an idiot. Our de mamma, no, Semina, a hegema, mamma, get in see a cosopa, a defo, and two Samia, Yamia Falso, Abuami, Papa, boy, and Yamisha, our pass off.
0: Wadaloma, and they may be said, Chatuan, say, we are here, no, and it's a near my jigui and Eddie Bessing.
3: Vasa Ben, fee me and Sakon, I am when you.
0: And I yale no abaye,
3: sir.
0: Na a jumana so call from Eddie Bessing.
3: Oh, a jumana cradia. I'm saying, Miss Yaren started a banner, maybe Bob Bohukan, and no moon never human as a dim form banner day, a chassis.
0: And T. Usher and Mirado Dono and an Ochum, me are always sent a say Abba.
3: Just send a make as a Miancas and owns a Yarian maker, a bounce who come fee nine you. The Affin and Fee me as a con nine, Yandru Papa. But so for Manantic Cacra, Yaren by the infant machinchi Cacrapa, but said the Mekan, Ochum, you panamatil come by and fat. Se me nyan hu bibi wo mini paduam ani madwuma ma ka me nyina ni adanse ye ba me bae ka kre na wotwe ba mi nipa ani no de ma hu no amama hu se in fact wo ye powerful
0: ye de urade ase we ni de urade aye we ni de asi nti wo so ba wo benya adanse ye urade nshira
2: oba wo so benya adanse ye ma me papa wa ma e be ye den se metima bo wa no kre de e ba akopɛ ye mfansie se bi onipa bia ni ho yale no beti makase doctor diagnose me fonso doctor hwe me fonso na wo me panie da bi mesre wo se adwene na kuta no anya adwuma onipadua no ebebere I'm telling you today se wa adwene no anya adwuma onipadua no enkoso ebeye basa ma adwene ne nkasa nkyere wo se die na wa aka no kre wa adwuma wo ye no sole no wa nkwa adwuma mu ho bede na adwuma na koso bede na obi abeto ade wa sole se minko bi store no me pese me ton ade bede na yato mafuo no wo se minko bede na fuo na yeye enti odofuo nyame ba ye nyina sebi adwene wo bi atinim wo problem no hawo no to ho anamon na wo nyame emfa wo bi so emwa na wiase wo nyame be ye bibia ofa nipa so enu nti na apostle kwadwesafo na ne nsolema esom ne sede ye be nyame no ebi se omuhunu se nyankopon firi soro ma de nyame be yama ye bia ye so de fa nipa so no waye den waye ama ye te se nyame ye papa na suo na otumi ye bibia de ane ye be som ne sede ye be nyame odaseni adwene mu wonte ase da but it is the perfect way onyame oye biribia yeso wo de fa nipa so enu nti na akamfo wo kasa bi so bi yo papa yeso wo yede ben wo hia onyame no obi yo bone yeso wo hia wo bon sam sana abrabote ye wo ante ne ma wo yase na so de ne ma ba chekere wo ho wo ba brɛ
4: de mosi ye nyankopɔ ma Israel
2: wo de mosi ye nyankopɔ mo mu ji ni di ye no mo nya no so mfa so
4: wo se ba ma ye onyame ma Israel
2: mo mu ji ni di ye no ma anu kwa mu mo timi kai ekoy but mo ma nyina ni ye pai fo mo mu wura mo mo ye den mo wi ano pai ano pay ano papa uko tu ko tejina me de Acts chapter 3 verse 20 something no was say
4: 23
2: akra nyina
4: se
2: beba sa akra nyina ntie
4: akra biara
2: ntie odifo a
4: ntie odifo
2: e bepa na firi wo man ni mu
4: be se no
2: ti se wo se wo ntie odifo a de ntie be so se bibi be tompo firi mu
4: ye na ye ne
2: se wo ha bibi ba ma ni bibi ba wo ba dwene ho a wo ntie ase
4: se yebo hie difo papa en na me ko fo
2: se en ntie no se hwehwe
4: hwehwe na be hu
2: ntie Yes, you say,
4: Adi bia bi wesu eden.
2: Wo se mamu nyimi ni, ba mo nso nya den.
4: Sohwe.
2: It is one so anhwe, wo hu papa e wom.
4: So akre nya.
2: Na se bi o, ye ko kurom ko totɔ
4: niamen.
2: E kan say, e demon niamen. So otimi ko hie bi na ye papa.
4: Wo
2: so ko to ba ya na say.
4: Materials ko bi e fake.
2: Me da se.
4: E fake de bi wom.
2: E ye kuma se bo kanche, benya ka wo so fola e dia ba. Esu ye bo IP ti benya bi aba. Kaje ti apampa so, wo benya bi aba. E bia wo teme manso ne nempota ma anwa kwanta Jacobu. Asante be kwai Tobias ya confidi breku asinfo suni wadu bi ase fomna dompa ase wute mo bo ase wute medu nko ayamfro bogoso takwa pristia ye nyina ye befa kuma se ka ni ababe si santa ase run about ni afa bi abaso folai wudu so folai ejina ho maamu wo kwetire de pachi bofo do nkranza prehiman ene mpotam ho nyina afa bibla so folai adoato adomanu pata ase fa bibla so folai Baby, just say so. Come on, I'm paying you. Come on, I'm going to call Bible so full eye. Bossy, I'm ready. Pohumi, I'm on phone. So if I need to call, Bible so full eye. Bramai, my crew, crew, my friend. You call the Abu Honi, I'm in crew. For Bible so full eye. Me patcho, you do so full eye. You baby, say say you have baby. Umulo do baby any cano. You could do why I'm full baby any cano. But a horn man, I can't check. Trot, trot, so yade. Ejina. You have four can't check. Can't be a baby. You can't check. Pentecost. A sore dananim ye see ya ebo sem futuko abi da ho ya fast watch e kura 1 minute ni ya pien kwanta nan so koko wura bi wo ho busa ne so hwe so fo amankwa nyaminti wo beba na urade afaye so wo tie meta phone ton so abo so fa de man ponte hwe amedoma fa bibla so fo lie maamu wo ofenso ni abofo kenken so akoma dane techiman fa bibe sike geti apampa so maamu wo bibi se agona ni jama se wiamu ase ni kofia se man ponin switcha fa bibla so fo lie me pa cho maamu wo kenya se abreman to ani bonwire airport run about any ebuo krom maamu wo asokwale man pon ne pa ko so maamu wo kro from ni abuabo ashtown ni manhia de chem so maamu tiem baabi ti se stadium so bolo ni ahensan maamu tiem baabi ti se eya adum anasa asqua anasa abrepo janshi yenyina yedu so fo liar ni afabo kanjeka wu tiem aton so puto gari jaache kokofu ni adeja stress no contents bepo so no nyamiani empotem ho nyina wu du so fo lie wu benya bi adia ba bukanchi me pa cho maamu tie me tech ni adwase de duakono kote apiedu ne mena buadi ene fuma sakantin kro no ene adwoso kwaamo ene afijase
4: kumawu
2: ai munyina ngoma so redome abrafo no munyina mudu tech ya no mafa bi abaso folai dwaso nkwantane asankale bomfa ne atiwa kono ngone nkoko achemoda ne abrem sa elia ho nyina mo fa kuma sika wudu tech ya wasi afa bi abaso folai na wodi ababo kanchi ya na yewo abuwa kwanka awempa sa atia nyam so srebo so betenko kwanfimfiri ni ade emla ya na yewo mosi aso asuanwunu abuobu gane teteka so ntobro so ene achease no Any adobe ura ho nyina sa hwifo no fa kuma se ka ni aba besi IPT ba bi te sa greek kromo ase ya bia koso motwade ne fo ase yemla so folai dan chemo so techi ma ne boko yedu IPT ya ebenya bi yedu so folai ne fa boka nche ka ne asi pentecost maamu wo emfense intense man kan so du jama po krom bechem kunso ne mpasa so dotiem ene sa area ho nyina me pa cho Baby said the pani a chilen sua Kenya sen totro so go so ne ma ban ye fa kuma se ka na no pa no do fa kropon san se a no asu bo kanche do fa bu akwa no asu IPT busa fo anyra kwan je number no e ya hodo o miensa o fle me so fo me bo me firi ha me mfa he ni adalet o fefefe network ni tu frewe na ma na wa frewe nya abotre na je number na ya hodo o miensa ni edi kan e ye 0241
4: 7474
2: 65
4: 65
2: 95
4: 95
2: 0241
4: Major Prophet Apostle Kwesi Abankwa Yamidi for was sorry waiting in the Nkomo Fred number no biara on the 2 January or have seen my biasa Nansana or free her alcohol. Was sorry in Kobobia Hobiano and no any.

0: my mama chano pedro na aso prophet opinion or jamai sunsun penyini tabia would d4 pimsa before that dia kon kanigu eh o kame ho e ofiara eh o tamfo dunya esumwe wo a uhun another wo a uhun aso nyame oni han no ba kwan mu a se de tibia ro hren wa kwan nyina e mu empire body se nya wo fom bia yesum no esun esun esun any esun mun kun biara etwa wo hwe a wo je hu ba bia enye no amna bia yetu ni wani mu no erade fa ni saso na enano pei ohun mo bo ehun mo bo no nyi efri ya mu orifo e ka me hu ofia sunzo banyi e mo wache
1: ya de na
0: akwa ba soso
1: ba je oso
0: na mpom ti sayin
1: akora obo ade na dom e ja de aba bedru
0: ya de kristo so
1: se odi e bedru se ya na dom na dom ye bi
0: ene efia da
1: akora
0: Everybody who you mobile bio.
1: Mama ne hain no so pia to yeso.
0: No kwase. Peni so chasse of brosia.
1: Wani yoko kontem.
0: Yoko kontem.
1: Na so funim sesebe se odi frani na itia. Adia odi ka totwene ye npoma.
0: Odi de bio.
1: Hebre tentena wadi ekuta poma no. Na da kro na ni ateno. Adia di ka fri ni nsem ye npoma. On kai bre tentena. Mana puano na ampenise adada bia no ukiri dio ya dai
0: onimu
1: no ana ohu no
0: boko no ni nkwadare e diagro
1: ai
0: ti u pii ba se na wo kosi una wo tie
1: aha
0: na wo manu mle wana
1: wana utipeno no
0: wo buo ni tie
1: ai
0: of ordinary sisi wo mo
1: sana tie nti adada bia obi wa ba adada na wo tie Because run table or no, which did you know? I was for Kruby or Kruby to us.
0: No question.
1: Now, service in Sumpany, Miconante, and I have my fee. You hear me be an amaba.
0: No cray.
1: Now, in the fear day, a metal and penny, piano swan penny, croom. Now, my age, my dear. As I be doing, you mean him, said Jia, my dear. Obey fee, dear you more. Now grown I a day. Said the Awaka, and I said, We'll be shas your bruns, you'n temoa. Then Yoko contem. I said, But any unfrisro ma from da. Ufrisro said, and a tintin tibiano. Ufri form and San Wokosro. Or how be a denny pasubiano? If we be neba, now quack could we be? Said the Empanica, say, We'll be never we be no. A dear beano, I shas yen a kiss ye muda. A shas yen kakranka crack. Na sabi sa emide bi fufu obi efum odo na se wantimi antwa evere ni yia e chire no badane hwere mu de ma no
0: so besinsin
1: sanity di wantimi antwa no a enyini eyie no e ba ara badane hwere mu adi ama o
0: so no no I feel
1: e ba ya dine pa adi ama o se ubetima to nti onipa bi wo wa wa ha bi dane so amani bi dane so da bi ana ye ne me ye ne ma ye Asa bi mpani se me ye na maye kra so ni manya anyane nam. Ito se yam pese wo ha no be firi usu nti da bia no. Wada no wo ho se aboa bia. Wono de nsuo to ya wose wo kyena ma dan, makuru me dan.
0: Pete no so kokose chiru.
1: Kokose chiru no.
0: Wono na abo pete.
1: Sanete. Nsuo to da nsuo be to kese ye pa no.
0: Why what?
1: No why what? E to ya no wo kan tirim se nsuo to ja ya kyena ma dan.
0: Isi dan.
1: Makuru me dan. Adia chi ye wiem te ya pe.
0: Me dia de.
1: Me kura dan na kura mi si amfa tu bi ani so.
0: Wiem crashi.
1: So fati ase ye. Eto nipa bi o wa asa no wa ye, wa ye no ho aboa kokosechi. Wonya na dwene se wo pe ba bi aye den. Awura. Eto o hawo na e sha ase kakra kakra ne ne. Watena se am o hawo no aye kese. Nti ama ne puma sibre na ye den. Nti obi o wa kura na wotimi ko difo bi nkyan me ye kire na de ye no. Na nso so obetena se se wo ye ho ade ne onye wotimi dia nante anante ama afi obeduru ba bi no. Na ade no ne kwa ye den.
0: Aye
1: kona. Nti de wo ti mi ntie mi.
0: Ma ho kwae ma ade na aba no so no.
1: Afri ho no.
0: Wotimi gina prekopa aye afri.
1: Sa de te onye na twene.
0: Aye ne den.
1: Ebedi na nante anante ama ende. Sadia na baba ye kese di amano. Nti obi di ahyase e wo nwere. Sabre duru hwere mu bre. Ebre duru sa wase unya botre na wotenase. Na wo pe bi bia wo de be ka de na ma de na ase aye dey.
0: Atu.
1: Atu afri ho. Na gi amaye ma ba fie. De wo hwere bi bia no wo ahunu mi no. Ne fie dey mi wo kuma se. Maba. Obi atimi ho adanse ye de akyerew. ayampa obade ne sunsun si gi aman soma ne ye adwuma dendene a anya asem ketwa na ene fia dey kwada so sd hospital nechi ampaya ebedwa media da bia meka ne premi nka ne premi fa sabe ma ye difo a me wura wura ka haban ne nubran ne tan ene dua yi ne bom ade ye adwuma adwo bo wa ne de ne sabe ayayade yade atono so yade na yade atono so ne sabe wakwa hospital me ye ne lab ye ne test ye wuno de ye no obu onso ye wuno de ye no nanso aduro na yade ka yade ne yade ka na yade ne ekosoro ofo won tro mi camera obu ade sunsun ne ka ne se me na maduro fi samaria
0: nanso
1: na enka jan kabo banenso ayaden
0: sayade
1: ni pantie mi ye oyare safo ni kristo oyare safo no ono ni kristo eti minnim yade a da obi so a wosem dia nante ana minnim dia ye nto yade se obi se me me dia ya to na dia yade ayaden yade amame se ye to na yade ma wo se obi na de sia wo kwam so obi na de fom wo se obi na de bo dua bra ye ngura sunsun dam fre sunsun bofo ano tira gi amama ye difu ame yesu sunsun adwuma san ye den eya honam adwuma enti dia ye yade ya ewo honam mu no oba ye fre sunsun no sane pe oba kira haban kura ye nkira wo ma wo nkonkote emfa nhwa wo yade ma yare san adwuma ani ade ye sunsun made na bi atumi bi ta kire no oba kire tumi kro ne ba bi kura ade ne fre ya den e ba ya ye nyam fa ma wo ma ho 20 million den emra ano tira mpanimfu oba gi amai ho ebe dia dance ye no enti fiada mi wokuma se sofo me kiro be kira kwa yansa na de opese wo ka bia no waka ebukura obi tika mu sabe me ka sei obi ano wo si obi wo kwa so na ni konisa wo se ah papa ya wo ka sei de ewie mu tete a me pe me nkyen makro me kiro me kira kwan me ye difo dada na tete difo na gi aman na wo te me nka efri tete tete no me anam da so ye dey ma ye tete mu tente wo me te wo ah madani tumi antu a sabe utumi a enye yie ah me da so a me ye dey tuwa tiji ya mai dada no miya na wosa hati minka wa hano anya jia mai fufuro biya na aba dada na miya na wosa hati minka asantima jia mai no miya na wosa ya de
0: susupenino
1: tamye udifu wano
0: hemisabofu
1: wano
0: dadia kono
1: dadia kono
0: kane wuno
1: kane wuno
0: onwana tiye ino
1: onwana tiye ano
0: yasa fuso lomo se
1: aha
0: akwa nyo nti
1: aha
0: ena impuna
1: aha
0: efi mshayin
1: aha
0: na uniha ema edan inyunu
1: sanatie
0: enti abua petes kokosachi no
1: ehe
0: wo ho sana ne sutie
1: sanatie
0: ewo osenka eh radi yesu osenka fogo bano eti dujiche mudu motwe eti obu wa meye na maye ne dan eliki
1: saliki ba
0: kaka kaka
1: ehe
0: na firiada edi impuna ne jiche
1: eh biana edi ache chere dan no
0: na enso ese eliki ntine enso
1: egusu egusu ose no
0: enti ese no
1: sanatie
0: eti obu wa meye na maye adisha seke tobu na bra bomu
1: ehe
0: but obetna wa yemhwe ha nyansa fo Solomon se Ecclesiastes in chapter 10 verse 18 no se oni ha akwadwro ema mpuna on beam na ye de asi dan no
1: ewo he han
0: it mean eh han
1: sanity
0: na ama ani ha nso ama dan no anwuno
1: ha se ani ha ka
0: it se okotwa bambura babosu o so onwe na babosu so de chance na babosu o de na ni baba no so na indicate na ba ma proud ni na se
1: na se yansa no ba na dwene se
0: obeye
1: na mi ntua na mo
0: sabre no so na edi se ne kwa chiri
1: sabre no na aduru ba bia
0: eh
1: din ni ba se beyond repairs
0: ni ye no
1: ni ye na ya din
0: ayetin ti uche bibi kitu bi sha si obi abra bom o de na meye e ti na meye o tumi se from the we say ne mnanti brema de na sha si ye no sunsu bi na beda we say sabre
1: tanati e
0: ene wa kwa wa de ma adin da so aye adwuma
1: e sha si akakra bi o
0: so ya baba wa da ni sha si e
1: enu ti na me say
0: e krobe de obi hu na etu na etu na etu na etu
1: so fui
0: obi de na enye arabonye ofre wa sabonye arabonye arabonye ani man koyie ani man koyie bese 20 years abeka ni mfie ho
1: oda so sa
0: ani man koyie
1: sanatie enu tina me se betene e wa pa wo
0: nanso
1: o se betene se wan hwe wo gina fam kura wo hunu ni nko
0: debi
1: sofo betene mfiri soro tenten ne mafom da
0: efri fam
1: kakran kakra ena aye den akosoro enu tina me se woni frani na ni tepe ade a wodi ka totwene ye ne poma
0: o hia biem
1: sa poma na boare mfidudu ane na nante
0: Yeah.
1: Now, sooner the train, you know, I was saying, Capoman or Pebble be the chinney. No one is a pumay and a man team if you do one. That then and a liberty and a pumani here in the beam. And 20 pantias, yes, our how, our ho, at the money pa. Yabo ni pama, wow. yabo ni pa maamaneye yabo ni pa maansu ne kotanda mabo benya na dwene se sade ne be firi pa so da en firi ni pa so da na mo mo ni te fu hu na mane a epa am wo de ho ye den
0: ehinta
1: na so atete kwa de ye wo hu de epa no wa wo no no ohinta wo wasa kwa ko hia de ye no e ma de na nkasa kra bon de ne hwe ho
0: oli vo te kwa da so SD hospital nachi
1: sanate
0: if you propo you must say hono ya so
1: e hono da so wo
0: kwa da so SD
1: hospital nachi
0: hono wo
1: if you propo no
0: ayi muso
1: e mu ana me wo me ni to kotena oba de nyan kan kira me say ya man san kwa ha no e ho ana me da so tie
0: because what train fi ko be si mfie aduri ni echi
1: sanate
0: kwa da so SD hospital no
1: nachi
0: if you propo you muso abro wetie fi ni kwa da wetie
1: so ana me wo
0: Do obi wura kwada so say SD ho a so ba ho a onsi kwada so SD
1: what you say
0: hospital junction
1: so say obi free crime obi kwa obi wo ho a kumasi ya kwa wonum ni mpatamu no ba bi ya
0: good
1: e to obi tie me free crime ni mpatamu ni enkan kwan so a onfa ka ba kumasi ena ye fiada ena ye sunsumda ena ye da mu oduru pa to onfro ka e ba kumasi ba bi ya wonu obesi ye tech junction unya do tech junction na car ni siwa jina ho ho ye station enti we siwa tech junction bisa se me pe car e ba abu akwa car de tech junction enye na fro car ni bi o fro car ni bi akache driver se driver emfa me ntwamu wo kwada so si me kwada so sd hospital junction there be a traffic light na wono udu ho aye si me car ni besu wona wo free obo ase kwan so na e ba no yani ya free obuase road ena eba usu faka ebe kumase pa bia usu besie ye ji run about no so konfo no chi ji run about no so usu du ho ayesi usi wo ji pa usu bisase me pa chowo mun kira me ka menya ekwa abua kwa owo mi fro ka ni bi na fro ka ni bi pa usu ka che driver ni se driver si mi kwa da so sd hospital junction ba bia traffic light ni wono usu ka ni ba ye dai ebe si wo ha pa to tie mi ye pa sadia mi kire na wanyera wona wo fi o ye fa ni se tafu kwa so mamponi mamponte ni fa de ni adwira sa kwan no so no fa ka ebe kumase ba bia momo ka ni na mo ye so ame run about etudu ha yesi obe fi makro braman efrancho boa ho na eba tachiman abofo kinka su na eba wo so fa ka eba kumase wo wo me ye asimuntam eya asimuntam ufro ka ni bia wo so ka no enam so am run about kro na so etudu ho ayesi na usi so am run about jina ho obi a wo ka nam so am run about no so bia wo de si usi ya wo de jina ho bisa se wo peso am police station na hin de wo ye ba kire wo run about kro na so eti ya kirewa police station ni wo nachi botisi ya paya bua kwa tanaso asu ya bua fro car ni bi o fro car ni bi akache driver se driver mr we yasi mi kwada so ba bia sd for hospital ni wo no sd hospital ni wo no udu sd hospital junction ni so a and then traffic light wo junction ni so pe udu akache driver ni se driver mi patro yasi mi car ni besiu owo me e ho ne gi aman mi station patro tie me obe tie mi fra tonsu sera so aputuo ja ja che pram so kontanse faka ebe kumase momo ka no nam high school junction etudu high school junction ya wonsu si na usi wo high school junction wonsu bisa se wo peka ebe abua kwa furubi ufurubi akache driver se driver mesi kwada so sd hospital junction be a traffic light wono uduru ho ayesi mi ne tie mi haye aha na me kire kwan ni ya ha na mpese wu tie ni ye sadia be ya wonyera no pai se wu sima baji amai ho abajo tie mi haye se wu nya si kwada so sd junction so be a traffic light wono wasi africa mu a wasi no entwa kwan ni bajo tie mi me ntwa kwan ni usi africa mu si ya pe hwa wonsanifa ubo unu se kota kwan bi sane ba fom owo me sane kota kwan no mifie kwan ano no sane kota kwan no uba emisa wo bia wo dia bra wani mu bra be duru ba bia kota na pem no kwan ni sane ba won sane fa so eti bra be duru ba bia kota na pem no wo duru ba bia kota na pem ne pe gina ho wona ye bodwa bodwa no koba ko ana mienu ana mi ensanche na ka kire ne se maami meba papa me serew unkyira me fie no ayeya asore ewo mu no sd hospital yechi a efie ayeya asore ewo mu no unkyira me ba bia wo difo wo gi amaye wo no pa cho kyira me wate unya body gi amaye akra akra ba kyira wo efri sasa be matena kromu ho aye adwuma nipa dodo na anim gi aman etunya body na ye bechire ose ha no wo bra be wura fie ni mu wura fie ni mpɛ fafie ni nchɛ bra fie na chi wo ba beto aso da no magudu aso pɛ dua aso ye fie aja to afa ho na no pɛ no nsia pɛpɛ na pani ye matena se na me ye adwuma dedende anya asɛm ketwa me pa twa mu a wo pete mo ka wo se won twia no tie me ha ye obi ate wade bi afre won sɛm mpani so timi fuo timi wo a wo ka wa no wo de fo abeti ditie me ye pa obi a wo timi wo wa wo ka wade afo abeti obi a obi a bu kwase bi wo kwan bi so obi a ye wade bi a wa wo timi sɛ ekwan a wo de ma fa so die wo timi minti ana sabe odima fasa akwan we so na ayete sabe ya sabe obi akwako hie obi a wa mra ono ne de wa abona suma je na de ne turu ba bi a wukohie obi a wa bronsa wono ankasa nsane bi so na wono awano bi a wukhie no so so ba na empenisi obi abosunsun no bosia no so wontua anya asamu o ifisa abosunsun no nie ni ontimi na awoka etu oni pa bi wate asefo asase so a wo ani so nie ni sani pa ne sabe wa mmere wo wiase oni kamafo ni boafo enti wo sisi no no oni obi ara wode na sabe ko akoye den e ko akoto nanim ti nipa bi wa asabe wa ye honhun ama ne ye de ne sekan no ye de adwa na nka wa abra na nka nam wo no woni bita bajo tie me heye pa na empenisi mpani e wo fiere bi so ye den e wo nguram ye di asem enti dia na da bia me ka kire wo ne sabe dia wode wo kana wo so ntua wo se ba bia pa bia fa no kro no wo dia fa ne di bre me ye ntita me wo haban ye mfa dwira haban mum ye ntwo nipa ne di nguso me kire wade ama wankasa wa ye ne fie ho me kire wo wie ne wankasa wo ya wo de ko ne ye hwe de besie na wo na abo sampa kire bi ne premire timi ye den e da ka wo de mu wani enti obi de wo ka wo so ntua obi age wade bi obi de wo fa kwan bi so obi bu kwase ya wo kwan bi so wo se ba bia pa bia fa ne ko wo de ba bia de ne ko fa ne bra manim fa ne bra wo de fa ne bra manim me kire wade a wo beye na ma wo sampa tumi wo ho a eye atuma wobu wa woda ba suda ino obi ne woda wa ye ho akwan kire ntimi nko papa wa je oyu ni bia che bra menka haban famfra sema na mawo kire wade ne kokoye edu ba bia sabe me ka no kora dia kire wo me ka no kora dia kire wo hiri baba entua dia se me ka no kora dia kire wo e bise hiri baba na wo ka no woni ma se kire ene dia wo pe wo ka ti ri haye wo hiri baba na ye se ka no woni mu dia wo ka
0: ntidi awokase
1: ntidi awokase
0: yesho seka wo
1: yesho seka babu ni masam kropoti awu yedai woka eturu ba bia pepa bia ba bia dini wura wate ebre na ye wo mu no anya bre mu ofo me ka no kora dia kire o sister adwuma na wo bia no adwuma no ye adwuma kase adwuma na fe ania ma wo mu ye wo mu ayese ni ama nie nanso krofo wo mu da bia pie kota wo yonko de abra mu nyina mo ton ne ma baako China munyina na mukoy tekini munyina na mukoko faani ma baaye na so wodie no ye wiram da bia pie koto nipa foforo de obaade asensa anya adwuma ni di na so adwuma na wo ye nipa be wiram ane ye pie wo ye ababa wa ho fe kama du bre wasenka wa de bema bia ba na okɔ wadwe ho won tiase ye efia ya de de ato so sa wo onipa bia ntimi ware woda enti amani nguase ya yeden ya kan wo nuanu mo edi wo chinyire ware do ba bia dia ka kiro se sister kone yemra ye dey yemra bi fisa wa ye osi akwan papa do ba bia dia wa bre wa sam fifira wa ye no entrese mu obi me fa nkonkodi ne kwa etu obi ahwe ba ma bia ma ba ma ne dum pempem so asi ba ma na boso ama ne ba ma ne nya ba bia si onya ba bi si ye ne sabe oba na wo si na boso no ya dane ka ka moto bi dia ma no nti ya dane breguo adane kasakasa beberebe oba bi nso so si ba ba boso sa wo ba ba bi nso timi atiti ni mawrem ayye dia so ye biara na ya gye ade na firi nsam ani nguase ya to upa ba bi awura mi fi ye hobra wate na ye fi ada ani wo firi ano pa no nsia na matena se ama ye adwuma kosi anwumre no nsia na gye ama ma bum kete ba sa akọ bi dia maka akira wo se ma ye di fa mi wura nguram ka ban ni mi bra ani haban bom di adwuma wo dia no ho ti shoot se ja obi atonto ya de wo dia ma wo obi ya de bi dia to so papa wo pa ba bi afa na fia dai me tra wo kwa da so ani wo mfiri mo tie me da me zo na ne da di kan ya wo tie me e mo akoma ntu wate tete ji aman na na wo sa te menka no ma ba fie mpanisi fie ne dia en fie de wo pra dia ba kuma se asante kotoko kotoko e dudu o ya mo abrota ya mo abrota simano peina brantem kwada so LSD hospital nechi ene fiada ene mo kumase kina memene meni kumase oba wunyame kwasi abda meni kumase oba ho wunyame juada meni kumase oba ho wunyame ene fiada yi baba fie brabeshia no wate o saye na ayade agu ni padue mu asabia dane yade no bramina ne yakiri woni pa na asabia totwere yade adia ma ne brayi misantwa ba bia dane firi obi ana yade ne yabonsam yade obi ana efie yade obi ana yantwa de sabi de wotimi wo no wotimi wo wo kawa eti obi wo a adie bi wo a ene fie na so so ne babi ne nua bi ne yiri bi wanya bi de kyerɛ ne se nipa ne wotimi no eti wotimi de ade ma yade ato no so ano pai brani engura susu dem ma sister utuwa dia ya ntosi kato wu nsema na ashe ukaza ya kwa jibi ya mekasa asewe choche beye enimo mani entrasi madifo bi nkanchila usa brami mkumu uba yifuwa ma wapua wantimi mekano kula dia chila u beye ye mkono huho miye mtuwasi ye mkono kristo ba ya na waho mfine ye chuma ya panuno eti ya masofu bi nkanchila usa beye ya waya brami mkumu ma wapua nukula ya bako pe wapua anopayi midini jia mai mema kachila use midini susu mguwana miwe mfie dunso udifuwa watete menuwa ya nzimeni ya biya miboni diwa ha misini ya fena kajerife na aswani ya faswani ni power obako kula poso poso poso poso poso poso wana fansyo di sini nsamdi gu glasi mu kase jayusyo na glasi nesin seho eba dia ni tumi me ka sam dia kire wo dia me tie wo nyina ne se be sa me kire wo se bibi ye den
0: wo
1: ho ka ya dan ka ya tupunum anya kromfo nti kromfo ti me bu sili ba dem anya kromfo nti a na sa dia be ya susu fibi be me wura wo dem nti ya se wo da ye den tum ne tumi boni bi twa mu a anya ne se ho ye kwan me de me nam be ma wo fra me fa me no be kasa pem san nie
0: bi din
1: no from 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 atena kwada so SDA hospital ne yenko tie die mpanimfo e ba ho e ba beka yenko mra me sa na wakasa frɛ me me fa wo call me no bedi nko
2: mo.
0: Hello.
2: Profu
0: ba chori me beka sa free.
2: Ah, ye frɛ me ye bo asiama.
0: Ye bo asiama.
2: Achai.
0: Meni sa na no pay papa.
2: Ano kai die e boko. Mbele na kasemi ya bibi kame na ana wani dasu winye na asa na ya bibi ya sadi ya nisipie no na anajwe nko wana eba anajwe wa na mawime ketre mwenye na ndi eba asano ya bibi ya ule hoke siye bezi ndi eba asano na ndi miku ya tena mimeyire na tiye ndi ebra ikikiri ya nyabuafu ubi ya na mwiri ya jasa adia kare pia dia ya beba wa chui ya beba ya honti miku ya nami nimbe viwade miko ujari ino ya kila kaya mwa ya beba ho
0: kohe basho uko hano sisi ya ma
2: aja
0: hina mkohe
2: yako kasofu jia maashe
0: ewa hii
2: ewa baada so if you are SD for guys and so on.
0: Hello, Urasema.
2: Aja.
0: What you been kaye? The stream wa. A better me who say woo and I'll cast a free at an sacred grey.
2: Mete. Akuchereha. Namasaya Juma ha.
0: We are dear Juma. Our cook grey.
2: Maja.
0: Just a wee or chichiri.
2: Maja.
0: It's a cook and my enu.
2: obi anim ne
0: to wasem so pa cha wo
2: ha nti e ba ta no ye de ya de la jun kwa na e ba ti me de ko doctor mi ya ka kire mi se ba he ya be da mi kire nti e ba ta no me che se doctor no chue dwa no bo de pa ma ma mi ko toy ni no ya ya de na ko ye ba ta na mi de duro ye ma su ye no ko pi na nim na ye pi na nim as me gusi ami an se na why ni ka de ye me che se ka de no if you want to say to ya de boni bi de ma mi ya you so we chere obi as ya de ba na jude me che se eh mo sa fo ya ri na mi pi o ye ma ni mu no o se mi ma ma kwanche ma mi di so me si ya de ya ko wa do
1: obani so bodu am kakra yadea no wo se na e ba na dwo
2: wa chai
1: ana e ba nso ana e ye wo sen
2: e ba e ma me se se ne
1: aha
2: na ma re me katre ma
1: na se yadea ne ba na dwo bia no a wo sensene
2: wa chai
1: wo sensene na na wo hwe wo katre ma
2: ya
1: me ba chwa e me se da wo ba ye no wo ne wo yire ana ba ye
2: ai
1: aha nti oba no wo nche se si ai
2: wa chai oba no wo tu kai
1: oba na tu kan ohun
2: ba jai
1: mo ba pie manim o asori fie ho
2: ba jai
1: e ma ye yesunsumade ade ma ho
2: sa te se pe
1: ta mi owu ade no so ye ye bi ma ho
2: ba jai sa te se pe
1: ade na ye ye asade no de ma wo no asie
2: bi asi ni se yare na na ta e ba mi so na agya ye ma bi o
1: yade na ma bi mu
2: Bachai.
1: Yadia na ne ba wo so a ema wo sensena na dwo. Na wo hwe wo katere ma sasabe etwere yadia no. Se se yadia na firi ho.
2: Ai.
1: Me ba cho wo ba manim no edi science na yadia no e firi wa brabom.
2: Franze be ye bo so me mu ani, bo so me be ba ko de ko ne mi nu mu ani.
1: Na yadia na firi ho kura.
2: Bachai.
1: Ah yadia na eni ho biem.
2: Sa be pe.
1: Jesus Christ.
3: So
0: but you would need any review. Would you see a summer?

0: sa
1: ya se mo okay mama ifa we ntwem na afi ye mra na ye hwe kwa mo fa so bu ni na mu no bra TikTok ye bebu abantie ne na mu na ye hwe se uwa ampa se ni pe uwa ye bu ni na mu ye se se bi ye nua bia na ono ayi oye efre mo se yi oye se bi achacha na okwa obi ayi ase okodro no hu se ese nipa ni twada kam na se omo se ese ne bona e kenten se we ntumi twada kanu ya ya ntumi ntu ya ntumi ntu tine e ba na se se obi hwiri gina ne bo ho no mia no
0: tia
1: so ni ujira ho no hwa de din to ni tia so kau omo te kau o te se nipa ni mu abu abu agum o hwe di o se ah the same thing. Ti hanu die won chekete buyo se to fa ho se fichi etimi ekoma no
0: etimi movie man
1: e yasem nipa yense hwi yana mo fe kwa ununu enya asem ma nya ne kwa kona ya deda nipa da ho kona kwa brane da ho no ma ti deda ni kradia na ayefe na kona o da ho no na hwi hye ho no da ho sa e komo chiri bi mi se inti nipa ye bi obi okura de yi ni yesa de dan we honum na
0: no
1: no de ko ye bi ada kan so no da ho odam si yam si ei yam si ehye mi si anamasa no no so ay bi se na kan che me kata so e
0: emfa no
1: o se de busu afo ba be faranko
0: that's it
1: nti obi so no adeda no na tu ei me suru ay sabi obi si ko si ne de on pese meda yo me suru eh wontu bi na kafra eh ko ja farma fada roma o de project proko dia ba wa uti pawo wa wode wo wadra ese wonum eno na mekanfo e de e ma wo no kujak pro code
2: wonum ka se kwadum ha ani se na chip odofo uti kofi juma akwana na wo ishira f
1: wala one dey adu ebeto hay ye ko bun shiro ya se bon eh uye kujak pro code se obenunum bie na abwo na utini nyu hwini mo so nsu kata ni nyina bichai wo de kojak chako toothpaste e dia ba na no susu hia bi unya pe be ma sia e kama fita e de amao na eniema akoyie ama wo dum suwate kojak regular fluoride toothpaste e no sumo wo sini fita en kaboni bia na ye firi mo kasa vim kasa vim na ba na otima kasa ye Kojak P ne ne F sensitive no no so so e wo hono mo e no so choose e we na de e su de bi egu onum no wa wo so onum pusu na ko ba bi bo so onum ada ho kama enu e ka nyina bi okumase ya Central Market e ye Kojak Farmer omo ho en kan o kan shi drag lane wo number 0244 559597 na wono wono atwetwe enkomo we ye diabetes hangover utim power dance afumbo ho wono ma utibe power de chano isi basa to mu muto wono munsa copy diabetes obagia to no hangover no fuse eye pama be ma wompem ma be ma dia grow my body mra ne so yes o be ma mwa ye de kama koti na bia yo ana mahogany na afi kakadru ana pepperate mu hwe papa bob num kakra pebinum na baka sampa kwa sikan manum nsa papa oba pemfo pede intime num bie do ma kore no fo so menko ho ana unya mfie du mo chweso awu num bi bomodi na fre eye wonu mu ensign na omo ewo wo number ni 0244 606498 0244 606498 now no makasa STCD Eyo, ene kan kwa shi abete prain, ene pe.

Yidi de jaman sun ogoro. Ene ye fiada, edu fiada yere demu sun kon. Ini mi se tse yami aduma, ayye di ebu o kwe mu pa, ayye di nyagro. Te mo amo pa ye ne asemini na ni nyagro. Eche yami aduma, mi se ajaba, jiwe, mi se ni nyana ba, ni nyana ba na ye ne echina hon. Anabu eske buafu, ni nyana, ni nyana zizo ayye ye echina. Ampretum. Ani ono minu kasei onabu Alan Kodwecha Mati ani ayye ni special ayina kasa ani ono sune mami yini echina ani sisi echile heya kwila bi edye ayasafu anu mse se basu Ndichemi aduma yindi e wobude ta